hengene kense shi, aji lamu na lo liya, jugri lam, zhenshi shi, zhenshi myndu ki, nangtun chepe zegui zhenshi ki, chabdun chi yo shi. Tiya, zou ti, xiong jub ta, namtar dong huo, luka chabu ji ki, bima chub ta, ta nang demu huo ya, xiu chuk du. Ta de dun ki, chabdun chepe gen ki, zho zi de pu kyu shi ri xia. Suigun ki, lamu chabdun ku rim chepe na, zhenshi na liya, ta tong. 接他准备他村天破这是村别人不吃货没那么的不说这回秋个一年这个月是他们那么他的给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给